ko talla sai ko kase mutum da ku sani amma na sani a filin daga idan wuri ya yuri idan wuta ta yuta idan rasa hanya